0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Les ó hanis softam bim sápú i dhéirlí an dan istan nó iktar shitáil is iettar til lúm per osa post ní sérd kúna si mal tempátag bíra per ombat minna hal ohra i dhéirlí al dhéir weekend an dhú kún tem bellezza. Blala wahda lúm sérd kú eftit lal madwar 29 gradu tinzel al 21 il-lejla bis.
3: Hey!
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With Miracle.